Owotumio, yari ano tete umu. Owotumio, minimpasa wuntimiswa rekwaja umwe.